0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je petak i Plus je radio. Malo je prošlo od 8 sati. Jeste. Dobro jutro ako ste se tek od ovoga trenutka priključili jutarnjoj ekipi Plus Radio, ma ništa ne zamaramo, petkom smo raspoloženi nego ostalih dana, da. 1859. rođen je Čiča Ilija Stanojević, da se zna da je to jedan od prvih srpskih glumaca i autor prvog srpskog filma, to sigurno niste znali. 1876. rođena je Mata Hari, holandska igračica, navodno nemački špijun u Prvom svetskom ratu. Dobro, Oliver Hardy, američki filmski glumac, komičar, umro 1957. Ne znam da li znate ono, Stanlio i Olio i tako te fore, dobro. David Duhovni, američki filmski glumac, danas proslavlja 66. rođendan. Srećno, srećno. 51. rođendansku svećicu duvaće Charlize Theron, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Svim lavovima i lavicama koji danas slave rođendan, želimo sve najlepše od sveg srca, malo se povučemo za uši, nismo dugo pa možemo ovoga jutra. A večeras u Etno restoranu Zora u Čikagu, odlična svirka, fenomenalna atmosfera, nastupaju Jasmina i Ljuba, početak je u 22h. Veliki pozdrav za naše prijatelje u Etno restoranu Zora. Dobra muzika u nastavku Pozitivnog jutra, a tu su i najnovije vesti.
0: Zamisli želju, Plus Radio.

0: i u svet serija na talasima Plus radija. Ukoliko ste među onima koji su se ekipom iz serije Outer Banks prošli kroz sve avanture, misterije i preokrete, stiže vest koju ste dugo čekali, ali i ona koja će mnogima teško pasti. Peta i ujedno finalna sezona popularne Netflix serije premijerno stiže 20. avgusta. Kreatori Josh Pate, Jonas Pate i Shannon Burke poručili su da će završnica biti emotivna, nepredvidiva i, kako kažu, prava luda vožnja. Tokom prethodne 4 sezone, Outer Banks je ostvario skoro 200 miliona pregleda i čak 25 puta se našao na Netflix listi najgledanijih televizijskih sadržaja na engleskom jeziku. Četvrta sezona završena je velikim finalom koje je otvorilo put ka posljednjem poglavlju priče, a u novim epizodama junake očekuju njihovi najveći izazovi do sada. U završnoj sezoni vraćaju se Chase Stokes, Madeline Klein, Madison Bailey, Jonathan Davis, Drew Starkey i ostali. Dakle, zabeležite, 20. avgust počinje posljednja avantura ekipe iz Outer Banksa, a do tada ostanite uz Plus Radio jer vam donosimo muziku, zabavu i najnovije priče iz sveta filma i televizije.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.